nga pra lam tha nang phe zo ra mi mdu nem sha nga na re ya je thum e nang phe bang dan na go nang phe zun dan nem sha yi nga a ngai mkhon re